0: Langkah pertama mengatasi penundaan adalah menghapus semua alasan untuk menunda.
1: 要戒除工作拖沓的恶习，第一步就是丢掉为他制作的一切借口。

0: 今天上帝赐给我们的经句是路加福音十五章十节。
1: Nats ayat mas pagi ini diambil dari Lukas 15.
0: 路加福音十五章十节，先读中文，再读印尼文。
1: Pakai bahasa Mandarin terlebih dahulu。
0: 我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。Aku berkata kepadamu,
1: demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.
0: Amin.
1: Amin.
0: 我们一同唱圣颂103首。
1: Mari kita naikkan pujian SPK 103.

0: 们仍然站立一同祷告。
1: Kita tetap berdiri masuk dalam doa。
0: 是的，主，我们满心感谢的心来到你面前，向你崇拜。
1: Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami datang untuk beribadah。
0: 因为你是配得敬拜赞美的上帝。
1: Karena Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji ditinggikan。
0: 因为你是创造天地万物的上帝。
1: Karena Engkaulah Allah pencipta langit bumi。
0: 因为你是爱我们的上帝。
1: Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami。
0: 求主赐福我们，让我们不要忘记你赐给我们的所有的恩典。
1: Tuhan tolong kami supaya kami tidak melupakan semua berkat yang Tuhan berikan pada kami。
0: 主啊，我们上一周无意当中、有意当中犯了许多错误了。
1: Tuhan pada minggu yang telah lalu dengan sengaja atau tidak sengaja kami telah melakukan kesalahan。
0: 恳求主耶稣基督用你的宝血血来洗净我们一切的不义。
1: Mohon darah Tuhan Yesus menghapuskan segala ketidakbenaran kami。
0: 让我们在你的恩典中再一次依靠你而圣洁的心来到你面前。
1: Sehingga kami bersandar pada anugerah Tuhan untuk datang pada Tuhan。
0: 主啊，我们今天的崇拜仰望在你手中。
1: Ya Tuhan, kami menyerahkan baktian pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan。
0: 主圣灵，你亲自降临在我们中间。
1: Mohon Roh Kudus ada di tengah-tengah kami。
0: 带领我们的祷告，带领我们的赞美，带领我们的崇拜。
1: Pimpin doa pujian kami dan penyembahan kami。
0: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
0: 请坐。
1: Silakan duduk。
0: 我们继续唱圣颂244首。
1: Mari kita lanjutkan pujian kita SPK 244。

0: 起印经文。
1: Bacaan bertanggapan.
2: 今日的起印经文取自路加福音十五章十一到三十二节，台上起，台下印，最后一节我们大家一起读。耶稣又说，一个人有两个儿子，
0: 小儿子对父亲说，父亲，请你把我应得的家业分给我。他父亲就把产业分给他们。
2: 过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财。
0: 既耗尽了一切所有的，又遇到那地方大灾饥荒，就穷苦起来。
2: 于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，
0: 但恨不得拿猪所吃的豆角充饥，也没有人给他。
2: 他醒悟过来，就说，我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？
0: 我要起来到我父亲那里去，向他说，父亲，我得罪了天，又得罪了你。
2: 从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。
3: 你是起来往他父亲哪里去，向你远远，他父亲看见就动了死心，跑去抱着他的远远与他去。
2: 儿子说，父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子。
0: 父亲却吩咐仆人说，把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，
2: 把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。
0: 因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。
2: 那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，
0: 便叫过一个仆人来问是什么事。
2: 仆人说，你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。
0: 大儿子却生气不肯进去，他父亲就出来劝他。
2: 他对父亲说，我服侍你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。
0: 那你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛犊。
2: 父亲对他说，儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。我们一起读。
0: 只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。
4: Bacaan tanggapan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita baca secara gantian ayat terakhir, kita baca bersama-sama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki.
5: Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi aku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
4: Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
5: Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat.
4: Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
5: Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang pun yang memberikannya kepadanya.
4: Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
5: Aku akan bangkit dan pergi pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa.
4: Aku tidaklah, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
5: Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
4: Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
5: Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah keluar cubit yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
4: Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita.
0: Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali.
5: Maka mulailah mereka bersukaria.
4: Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tahli-tahlian.
5: Lalu ia manggil salah seorang hamba dan bertanya kepada apa
0: arti semuanya.
4: Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena

0: 徒信经。
1: Pengakuan iman rasuli。
2: 让我们一起来和历世历代的众信徒们一起来宣告我们的信仰《使徒信经》，请。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，钉钉十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而奉之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信神灵，我信永生。阿们。Iman Rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
3: 亲爱的弟兄姐妹们平安。
1: Shalom, saudara-saudari sekalian.
3: 今天我们要讨论的一个题目就

0: 主耶稣为什么会提到这个迷失故事呢？
1: Mengapa Tuhan Yesus mengungkapkan tentang hal yang hilang ini？
0: 因为当时以色列的领袖法利赛人跟文士他们看到主耶稣跟罪人一起吃饭。
1: Karena pada waktu itu pemimpin agama daripada Israel melihat Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa。
0: 他们感到不顺眼，很不舒服。
1: Mereka merasa tidak senang。
0: 为什么主耶稣这么优秀的一个拉比要让自己被玷污？
1: Mengapa Tuhan Yesus yang begitu baik mau mengotorkan dirinya？
0: 他让那些罪人接近他。
1: Dia membiarkan orang-orang berdosa itu mendekati dia。
0: 但是他们不知道，主耶稣所有接触他的都得到洁净。
1: Tetapi mereka tidak tahu setiap orang yang kontak dengan Tuhan Yesus mereka akan menjadi dikuduskan。
0: mafung bing de de dao jie jing。
1: Yang sakit kusta disembuhkan。
0: xue lou bing de de dao jie jing。
1: Yang berpenyakit pendarahan juga dikuduskan。
0: 甚至那些被鬼附着的人也是得到洁净。
1: Bahkan orang-orang yang dirasuk setan juga boleh dikuduskan。
0: 现在我们提到这个迷失的羊。
1: Mari kita bicarakan tentang domba yang hilang ini。
0: 有一个人有一百只羊。
1: Ada satu orang yang mempunyai 100 ekor domba，
0: 失去了一只，
1: yang satu hilang，
0: 他就把99撇下在旷野里，
1: maka dia membiarkan yang 99 itu di padang gurun，
0: 去找那个一只失去的，
1: dan dia pergi mencari satu yang hilang itu，
0: 找着了他就把它扛在肩膀里， 肩膀上，
1: setelah dia menemukannya dia menggendong di atas pundaknya，
0: 把它带回家，
1: dibawanya pulang domba itu，
0: 他就欢欢喜喜的跟他的朋友们邻居们去皆大欢喜庆祝。
1: Tuhan Yesus bersuka cita dengan orang-orang di sekitarnya。
0: Nah， 我要问大家，
1: permisi tanya，
0: 那99羊是在哪里呢？它的位置，
1: ke 99 ekor domba itu di manakah tempat mereka？
0: 是不是在旷野里？
1: apakah di padang gurun？
0: 为什么那一只已经找着了没有带去旷野里呢？
1: Mengapa satu ekor yang telah ditemukan itu tidak dibawa ke padang gurun？
0: Nah， 反而带回家去。
1: Malah dibawa pulang ke rumah。
0: 因为有区别的。
1: Karena ada perbedaan。
0: 那99羊是代表大多数的人类。
1: Ke 99 ekor itu melambangkan kebanyakan daripada manusia。
0: 但是有那一只是主所喜爱的。
1: Tetapi yang satu itu adalah yang Tuhan Yesus kasihi。
0: 他不得不要找着那个失去的羊。
1: Dia harus menemukan yang hilang itu。
0: 找着了，他就要把它扛在肩膀里带回家。
1: Setelah menemukannya, dia akan menggendong di atas pundaknya dan membawanya pulang。
0: 所以有区别啊。
1: Jadi ada perbedaan。
0: 第二个。
1: Yang kedua。
0: 是失去的银子。
1: Uang yang hilang。
0: 有一个妇女，她有十块银子。
1: Ada seorang wanita yang mempunyai 10 keping uang perak。
0: 这个银子是新郎给新娘的聘礼。
1: Uang ini adalah mas kawin daripada pengantin laki untuk pengantin perempuan。
0: 如果失去了一个，他会被视为不负责任。
1: Jika dia menghilangkan satu saja, dia akan dianggap menjadi yang tidak bertanggung jawab。
0: 粗心大意，对婚姻不忠。
1: Ceroboh, tidak setia terhadap pernikahan。
0: 所以他一定要点上灯。
1: Jadi dia harus menyalakan pelita。
0: 细心的打扫房子。
1: Dengan teliti dia membersihkan rumahnya。
0: 直到找着了那一块失去的银子。
1: Sampai dia menemukan satu keping uang perak itu。
0: 找着了他都要邀请所有的朋友们跟他一起庆祝。
1: Setelah dia menemukan dia akan mengundang teman-temannya untuk merayakannya。
0: 因为他已经恢复了他的名誉和婚姻。
1: Karena dia telah memulihkan reputasi dan pernikahannya。
0: 从这个两个故事我们看到，这两个失去的东西是不可无的东西。
1: Dari kedua kisah ini kita dapat melihat bahwa kedua hal ini adalah hal yang tidak dapat tidak ada。
0: 一定要找回来。
1: Harus ditemukan kembali。
0: 这个主耶稣是在讲什么呢？
1: Tuhan Yesus sedang membicarakan apa？
0: 当一个人悔改的时候，在天上的天使他们要高高兴兴的庆祝。
1: Ketika seseorang bertobat, malaikat di surga akan bersuka cita merayakannya。
0: Nah， 现在第三个故事。
1: Kisah yang ketiga，
0: 是迷失的人。
1: Yaitu orang yang hilang。
0: 刚才一个是迷失在外面，那是迷失的羊。
1: Yang satu adalah hilang di luar， yaitu domba yang hilang。
0: 那一块钱是迷失在里面。
1: Kehilangan yang kedua adalah di dalam rumah， yaitu uang perak itu。
0: Nah， 现在这个故事是一个迷失在外面，一个迷失在里面。
1: Jadi kisah ini satu hilangnya di luar, yang satu hilangnya di dalam。
0: 有一个富有的人，他有两个儿子。
1: Ada seorang yang kaya raya, dia mempunyai dua orang anak。
0: 小儿子

0: 感恩祷告。
1: 慈爱的天父，我们满心感谢赞美你。
2: Allah yang maha kasih, kami sepenuh hati menaikkan syukur dan puji padamu。
1: 今天给我们宝贵的时间，能够来到你面前敬拜并聆听你的话。
2: Hari ini diberi waktu yang demikian berharga, kami bisa bersama-sama berkumpul, beribadah dan memuji Engkau。
1: 让我们更体会到，我们现在做何等羊的人，是全是你的恩典才成的。
2: Kami sekarang dapat menghayati, kami sebagaimana adanya sekarang itu semua adalah anugerah dan berkat-Mu。
1: 感谢你，无论我们曾经远离你多远。
2: Terima kasih Tuhan, meskipun kami sudah meninggalkan Tuhan, bagaimana jauhnya?
1: 你始终没有放弃我们。
2: Tetapi Tuhan belum pernah meninggalkan kami.
1: 你仍然以奇妙的爱等候我们回转。
2: Tuhan menunggu kami untuk berputar balik kepadamu.
1: 感谢你，你差遣主耶稣基督。
2: Terima kasih Tuhan.Telah mengutus putranya yang tunggal.
1: Wei, 我们钉在十字架上。
2: Sudah disalibkan untuk kami di Golgota.
1: 赦免我们的一切过患及罪过。
2: Dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami.
1: 使我们借着他能够得救。
2: Sehingga melalui dia dapat kami diselamatkan.
1: 得到新生命的永生。
2: Dan mendapatkan kehidupan yang kekal dan pembaharuan yang baru.
1: 也因且牵引你的爱能重新与你和好
2: dan bisa didamaikan sekali lagi melalui kasih sayangmu kepada kami。
1: 主啊，求你再次提醒我们。
2: Tuhan sekali lagi Tuhan ingatkan kami。
1: 不但自己能够经历你爱的恩典。
2: Bukan saja kami dapat mengalami betapa besar kasih karuniamu。
1: 但求你赐给我们一颗向你慈爱怜悯的心。
2: Tetapi berilah kami seperti kau mempunyai hati yang berbelas kasihan。
1: 去爱那些还不认识你的人。
2: Dan mengasihi mereka yang belum mengenal kau。
1: 传福音使他们也能够领受你爱的恩典。
2: Dan mengabarkan Injil sehingga mereka dapat menerima anugerah darimu。
1: 悔改信耶稣。
2: Dan kemudian tuh dapat bertobat dan percaya juru selamat Yesus。
1: 让我们也每天心思意念藏在你的真理里面。
2: Dan sekali lagi supaya hati dan pikiran kami sering mengenang kebenaran akan dikau。
1: 改变我们的生命。
2: Dan merubah jiwa kami。
1: 使我们更认识你。
2: Sehingga kami dapat lebih mengenal engkau。
1: 学习跟爱你。
2: Dan belajar untuk lebih mengasihi engkau。
1: 跟随你到底过圣洁的生活。
2: Dan kami menyertai kau dan hidup dengan tulus dan kudus。
1: Kasih ini 永远不变的爱。
2: Tuhan terima kasih akan kasihmu yang tidak pernah berubah。
1: Kasih ini 奇妙的爱。
2: Terima kasih Tuhan kasihmu yang demikian ajaib。
1: 每天的所使用的一切都是你所施的。
2: Dan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan telah memberi kecukupan bagi kami。
1: 我们今天以感恩的心把一小部分献给你。
2: Dengan bersyukur kami mengambil sebagian yang berasal darimu。
1: 为扩展你的国度及圣功。
2: Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memperluas kerajaan Allah。
1: 教导我们也能够把我们自己的生命摆葬献给你。
2: Dan mengajar kami untuk mempersembahkan diri kami untuk engkau。
1: 当作活祭。
2: Dan menjadikan korban hidup bagi Tuhan。
1: 献给你。
2: Dan kami persembahkan seluruhnya.
1: 祷告感谢。
2: Dan kami berdoa mengucapkan syukur.
1: 是奉靠我们得胜的名求。
2: Dan di dalam nama Yesus Kristus yang berkemenangan.
1: Amin.
2: Amin.
0: 好，我们一同起立唱最后唱圣颂243首，单单唱第四节，中文和印尼文就一同唱啊。
3: Mari kita naikkan pujian SPK 24 bait terakhir saja.

0: 我们一同预备心领受上帝的赐福。
1: Terima berkat。
0: 愿主耶稣基督的恩典，阿爸父上帝永远不变的慈爱，圣灵的感动，引导保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。Terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan berkorban, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: pekerjaan paling sulit adalah mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan kemarin.
1: 最为难的就是处理那些昨天该完成但尚未完成的工作。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发宝宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa。dot 八宝，发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: ada dua kekuatan yang berperang satu sama lain di dalam diri kita. Salah satu berkata, kita tidak bisa. Sementara yang lain mengatakan, bersama Tuhan kita bisa. Kekuatan mana yang menjadi pemenang di dalam hidup kita?
1: 我们身上隐藏着两股对抗的势力。 其中一个说：“我不会。”另一个说：“与主同在就一定行。”我们要让哪一方获胜呢？

0: baik dan buruknya kita, berawal dari apa yang kita pikirkan dan kita yakini.
1: 一个人的思想意识和道德品格决定他的处世为人。

0: Ketika seorang pecundang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Itu bukan salah saya." Namun ketika seorang pemenang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Maafkan saya salah." Pemenang memberikan penjelasan, sedangkan pecundang memberikan alasan.
1: 犯了错，无知的人说，那不是我的错，并为错误打造各种理由，而智者说，请原谅我错了，同时找出犯错的原因。

0: 各位弟兄姐妹们，线上的会友们平安。
1: Selamat pagi, saudara-saudari sekalian.
0: 今天我们一同以感恩的心来到主面前，一起崇拜。
1: Mari kita dengan hati penuh syukur datang untuk menyembah Tuhan.
0: 各位一同起立。
1: Mari kita bangkit berdiri.
0: 我们的帮助是在乎依靠造天地万军之耶和华的名，他守诚实直到万代，愿恩惠平安从父上帝。并我们的主耶稣基督归于我们。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia dari Allah Tritunggal. Amin.
1: Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
0: Mau tahu.
1: Saat teduh.

0: 今天上帝赐给我们的经句是路加福音十五章十节。
1: Nats ayat mas pagi ini diambil dari Lukas 15.
0: 路加福音十五章十节，先读中文，再读印尼文。
1: Pakai bahasa Mandarin terlebih dahulu。
0: 我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。Aku berkata kepadamu,
1: demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.
0: Amin.
1: Amin.
0: 我们一同唱圣颂103首。
1: Mari kita naikkan pujian SPK 103.

0: 们仍然站立一同祷告。
1: Kita tetap berdiri masuk dalam doa。
0: 是的，主，我们满心感谢的心来到你面前，向你崇拜。
1: Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami datang untuk beribadah。
0: 因为你是配得敬拜赞美的上帝。
1: Karena Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji ditinggikan。
0: 因为你是创造天地万物的上帝。
1: Karena Engkaulah Allah pencipta langit bumi。
0: 因为你是爱我们的上帝。
1: Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami。
0: 求主赐福我们，让我们不要忘记你赐给我们的所有的恩典。
1: Tuhan tolong kami supaya kami tidak melupakan semua berkat yang Tuhan berikan pada kami。
0: 主啊，我们上一周无意当中、有意当中犯了许多错误了。
1: Tuhan, pada minggu yang telah lalu, dengan sengaja atau tidak sengaja kami telah melakukan kesalahan。
0: 恳求主耶稣基督用你的宝血来洗净我们一切的不义。
1: Mohon darah Tuhan Yesus menghapuskan segala ketidakbenaran kami。
0: 让我们在你的恩典中再一次依靠你而圣洁的心来到你面前。
1: Sehingga kami bersandar pada anugerah Tuhan untuk datang pada Tuhan。
0: 主啊，我们今天的崇拜仰望在你手中。
1: Ya Tuhan, kami menyerahkan baktian pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan。
0: 主圣灵，你亲自降临在我们中间。
1: Mohon Roh Kudus ada di tengah-tengah kami。
0: 带领我们的祷告，带领我们的赞美，带领我们的崇拜。
1: Pimpin doa pujian kami dan penyembahan kami。
0: 感谢主，奉主耶稣基督的名求。
1: Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa。
0: Amin。
1: Amin。
0: 请坐。
1: Silakan duduk。
0: 我们继续唱圣颂244首。
1: Mari kita lanjutkan pujian kita, SPK 244。

0: 起印经文
1: bacaan bertanggapan。
2: 今日的起印经文取自路加福音十五章十一到三十二节，台上起，台下印，最后一节我们大家一起读。耶稣又说，一个人有两个儿子，
0: 小儿子对父亲说，父亲，请你把我应得的家业分给我。他父亲就把产业分给他们。
2: 过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，
0: 既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大灾饥荒，就穷苦起来。
2: 于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，
0: 但恨不得拿猪所吃的豆角充饥，也没有人给他。
2: 他醒悟过来，就说，我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？
0: 我要起来到我父亲那里去，向他说，父亲，我得罪了天，又得罪了你，
2: 从今以后我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。
3: 你是起来往他父亲哪里去，向你远远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的远远与他去。
2: 儿子说，父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子。
0: 父亲却吩咐仆人说，把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，
2: 把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。
0: 因为我这个儿子是死而复活，失而又得的，他们就快乐起来。
2: 那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音，
0: 便叫过一个仆人来问是什么事。
2: 仆人说，你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。
0: 大儿子却生气不肯进去，他父亲就出来劝他。
2: 他对父亲说，我服侍你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。
0: 那你这个儿子和娼妓吞进了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛犊。
2: 父亲对他说，儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。我们一起读，
0: 只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。
4: Bacaan tanggapan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kita baca secara gantian, ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki.
5: Kata yang belum sempat pada akhirnya, Bapa berikanlah kepada pembagian harta milik kita yang menjadi itu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
4: Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
5: Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat.
4: Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
5: Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi seorang pun yang memberikannya kepadanya.
4: Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
5: Aku akan bangkit dan pergi pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan bapa.
4: Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.
0: Maka bangkitnya dan pergi kepada bapaknya.
5: Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya.
0: Lalu
5: tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan menciumnya.
4: Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
5: Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah semua cubit yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
4: Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita.
0: Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak kembali.
5: Maka mulailah mereka bersukaria.
4: Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tahli-tahlian.
5: Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepada
0: apa arti semuanya.
4: Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
0: Maka suruhkah anak itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar cara berbicara dengan dia.
4: Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku.
0: Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memusnahkan harga
5: bersama-sama semua dengan cacur-cacur, maka Bapa membeli anak tambun itu untuk dia.
4: Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bersama-sama kita patut bersuka cita dan menggembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin.
0: 下面我们一同唱圣颂 228 首.
1: Mari kita menaikkan pujian SPK 228.
0: 我们一同起立唱圣颂.
1: Dengan bangkit berdiri kita menyanyikan.

0: 徒信经。
1: Pengakuan iman rasuli。
2: 让我们一起来和历世历代的众信徒们一起来宣告我们的信仰《使徒信经》，请。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢毕拉多手下受难，钉钉十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而奉之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信神灵复活，我信永生。阿们。Iman Rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
0: 请坐。
1: Silakan duduk.
3: 亲爱的弟兄姐妹们平安。
1: Shalom, saudari saudari sekalian.
3: 今天我们要讨论的一个题目就是奇妙的爱。
1: Tema yang akan kita bahas hari ini adalah kasih yang ajaib.
3: Nah, 这个题目是从路加福音第十五章。
1: Ini diambil dari Lukas 15.
3: 这个是很有名的世界故事。
1: Ini adalah kisah yang sangat terkenal.
3: 它是从三个系列的迷失故事。
1: Dia mempunyai tiga seri kisah tentang hilang ini.
3: 第一个是迷失的羊。
1: Yang pertama, domba yang hilang.
3: 第二是迷失的钱。
1: Yang kedua, uang yang hilang.
3: 第三是迷失的人。
1: Yang ketiga adalah orang yang hilang.
3: 那主要是为什么会提到这个迷失故事呢？
1: Mengapa Tuhan Yesus mengungkapkan tentang hal yang hilang ini?
3: 因为当时以色列的领袖法利赛人跟文士他们看到主耶稣跟罪人一起吃饭。
1: Karena pada waktu itu pemimpin agama daripada Israel melihat Tuhan Yesus makan bersama orang-orang berdosa.
3: 他们感到不顺眼，很不舒服。
1: Mereka merasa tidak senang.
3: 为什么主耶稣这么优秀的一个拉比要让自己被玷污？
1: Mengapa Tuhan Yesus yang begitu baik mau mengotorkan dirinya?
3: 他让那些罪人接近他。
1: Dia membiarkan orang-orang berdosa itu mendekati dia.
3: 但是他们不知道，主耶稣所有接触他的都得到洁净。
1: Tetapi mereka tidak tahu setiap orang yang kontak dengan Tuhan Yesus mereka akan menjadi dikuduskan.
3: 麻风病的得到洁净。
1: Yang sakit kusta disembuhkan.
3: 血漏病的得到洁净。
1: Yang berpenyakit pendarahan juga dikuduskan.
3: 甚至那些被鬼附着的人也是得到洁净。
1: Bahkan orang-orang yang dirasuk setan juga boleh dikuduskan.
3: 现在我们提到这个迷失的羊。
1: Mari kita bicarakan tentang domba yang hilang ini.
3: 有一个人有一百只羊。
1: Ada satu orang yang mempunyai 100 ekor domba.
3: 失去了一只。
1: Yang satu hilang.
3: 他就把99撇下在旷野里。
1: Maka dia membiarkan yang 99 itu di padang gurun.
3: 去找那个一只失去的。
1: Dan dia pergi mencari satu yang hilang itu.
3: 找着了，他就把它扛在肩膀里，肩膀上。
1: Setelah dia menemukannya, dia menggendong di atas pundaknya.
3: 把它带回家。
1: Dibawanya pulang domba itu.
3: 他就欢欢喜喜的跟他的朋友们、邻居们去皆大欢喜庆祝。
1: Tuhan Yesus bersuka cita dengan orang-orang di sekitarnya.
3: Nah, 我要问大家。
1: Permisi tanya.
3: 那99羊是在哪里呢？它的位置。
1: Ke 99 ekor domba itu di manakah tempat mereka?
3: 是不是在旷野里?
1: Apakah di padang gurun?
3: 为什么那一只已经找着了，没有带去旷野里呢?
1: Mengapa satu ekor yang telah ditemukan itu tidak dibawa ke padang gurun?
3: Nah, 反而带回家去。
1: Malah dibawa pulang ke rumah.
3: 因为有区别的。
1: Karena ada perbedaan.
3: 那99羊是 代表大多数的人类。
1: Ke 99 ekor itu melambangkan kebanyakan daripada manusia.
3: 但是有那一只是主所喜爱的。
1: Tetapi yang satu itu adalah yang Tuhan Yesus kasihi.
3: 他不得不要找着那个失去的羊。
1: Dia harus menemukan yang hilang itu.
3: 找着了，他就要把它扛在肩膀里带回家。
1: Setelah menemukannya, dia akan menggendong di atas pundaknya dan membawanya pulang.
3: 所以有区别啊。
1: Jadi ada perbedaan.
3: 第二个。
1: Yang kedua.
3: 是失去的银子。
1: Uang yang hilang.
3: 有一个妇女，她有十块银子。
1: Ada seorang wanita yang mempunyai 10 keping uang perak.
3: 这个银子是新郎给新娘的聘礼。
1: Uang ini adalah mas kawin daripada pengantin laki untuk pengantin perempuan.
3: 如果失去了一个，他会被视为不负责任。
1: Jika dia menghilangkan satu saja, dia akan dianggap menjadi yang tidak bertanggung jawab.
3: 粗心大

0: 感恩祷告。
1: 慈爱的天父，我们满心感谢赞美你。
2: Allah yang maha kasih, kami sepenuh hati menaikkan syukur dan puji padamu。
1: 今天给我们宝贵的时间，能够来到你面前敬拜并聆听你的话。
2: Hari ini diberi waktu yang demikian berharga, kami bisa bersama-sama berkumpul, beribadah dan memuji Engkau。
1: 让我们更体会到，我们现在做何等样的人，是全是你的恩典才成的。
2: Kami sekarang dapat menghayati, kami sebagaimana adanya sekarang itu semua adalah anugerah dan berkat-Mu。
1: 感谢你，无论我们曾经远离你多远。
2: Terima kasih Tuhan, meskipun kami sudah meninggalkan Tuhan, bagaimana jauhnya。
1: 你始终没有放弃我们。
2: Tetapi Tuhan belum pernah meninggalkan kami。
1: 你仍然以奇妙的爱等候我们回转。
2: Tuhan menunggu kami untuk berputar balik kepadamu。
1: 感谢你，你差遣主耶稣基督。
2: Terima kasih Tuhan telah mengutus putranya yang tunggal。
1: 为我们钉在十字架上。
2: Sudah disalibkan untuk kami di Golgota。
1: 赦免我们的一切过患及罪过。
2: Dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami。
1: 使我们借着他能够得救。
2: Sehingga melalui dia dapat kami diselamatkan。
1: 得到新生命的永生。
2: Dan mendapatkan kehidupan yang kekal dan pembaharuan yang baru。
1: 也因且牵引你的爱能重新与你和好。
2: Dan bisa didamaikan sekali lagi melalui kasih sayangmu kepada kami。
1: 主啊，求你再次提醒我们。
2: Tuhan sekali lagi Tuhan ingatkan kami。
1: Bukan 自己能够经历你爱的恩典。
2: Bukan saja kami dapat mengalami betapa besar kasih karuniamu。
1: 但求你赐给我们一颗向你慈爱怜悯的心。
2: Tetapi berilah kami seperti kau mempunyai hati yang berbelas kasihan。
1: 去爱那些还不认识你的人。
2: Dan mengasihi mereka yang belum mengenal kau。
1: 传福音使他们也能够领受你爱的恩典。
2: Dan mengabarkan Injil sehingga mereka dapat menerima anugerah darimu。
1: 悔改信耶稣。
2: Dan kemudian tu dapat bertobat dan percaya juru selamat Yesus。
1: 让我们也每天心思意念常在你的真理里面。
2: Dan sekali lagi supaya hati dan pikiran kami sering mengenang kebenaran akan di kau。
1: 改变我们的生命。
2: Dan merubah jiwa kami。
1: 使我们更认识你。
2: Sehingga kami dapat lebih mengenal engkau。
1: 学习更爱你。
2: Dan belajar untuk lebih mengasihi engkau。
1: 跟随你到底过圣洁的生活。
2: Dan kami menyertai kau dan hidup dengan tulus dan kudus。
1: 感谢你永远不变的爱。
2: Tuhan terima kasih akan kasihmu yang tidak pernah berubah。
1: 感谢你奇妙的爱。
2: Terima kasih Tuhan kasihmu yang demikian ajaib。
1: 每天的所需用的一切都是你所施的。
2: Dan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan telah memberi kecukupan bagi kami。
1: 我们今天以感恩的心把一小部分献给你。
2: Dengan bersyukur kami mengambil sebagian yang berasal darimu。
1: 为扩展你的国度及圣功。
2: Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memperluas kerajaan Allah。
1: 教导我们也能够把我们自己的生命摆上献给你。
2: Dan mengajar kami untuk mempersembahkan diri kami untuk engkau。
1: 当作活祭。
2: Dan menjadikan korban hidup bagi Tuhan。
1: 献给你。
2: Dan kami persembahkan seluruhnya。
1: 祷告感谢。
2: Dan kami berdoa mengucapkan syukur。
1: 奉靠我们得胜的名求。
2: Dan di dalam nama Yesus Kristus yang berkemenangan。
1: Amin。
2: Amin。
3: 好，我们一同起立唱最后唱圣颂243首，单单唱第四节，中文和印尼文就一同唱啊。
4: Mari kita naikkan pujian SPK 24 bait terakhir saja。

0: 我们一同预备心领受上帝的赐福。
1: Terima berkat。
0: 愿主耶稣基督恩典、阿爸父上帝永远不变的慈爱、圣灵的感动、引导、保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。Terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan terpurba, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Orang yang sukses tetap tekun berusaha di saat kebanyakan orang lain berhenti.
1: 坚持就是胜利。 从退缩的人群中脱颖而出的赢家，就是坚持到最后的人。

0: Satu orang dengan komitmen, ketekunan dan ketahanan akan mencapai lebih banyak dibandingkan 1000 orang yang hanya mempunyai niat.
1: 一个人的专心、负责和毅力，比千人的空谈更体现价值。